de tola konja de bane ko de hunbo ya de wije chefden chefden ga be danai ar ge tole konja jo konja jo hunbo une une une une une ya gutu e tone tone tone ya ja tone bo ya gutu Gakom jene ke jomba tanja ini chidi jondi ngai no chimbera ni ya kunja uba majini wa ya ni weje shiften weje ma shiften ke betana ai arki tole kunja jo mai to ba be vale ni mbule ni ni se garo uta ila no ita khapsi o jil mai ndori ndori ndori ndori awu li jawu mo Aumba nili ya, nili tu nunga karawu.